صنف الدين يحيى الجفي الأحمد المختار محمد الأمين بن مولاي يحيى. ودو ويته تشيلو محمود أحمد سام دوكر إبراهيم تيغي ياسين برمبا جام جام سرغان مكبي ديجا albarka nyalawma site ker khadima o warani mi jawdi joy o limi ujunere ujunere ha timmi chapande jeetati ujunere o yi mamudu bimi na o yi nangudum kulbinira jayba fur funtawa tan hammar mamudu samba abdu samba pare o do wise keji kibidi samba pare o buri do e leydi belgique o wadi kelal e carte grise wise opel askuna alhaji mahmudu alhaji samba lewel penna malik modi sigi dum go aadi hakkunde me mabbe Alhaji Mahmoud Alhaji Mamad Pari Mare Ndib O bure Jagali O bure Barki O bure Dakar O bure Nyanikal Al Barka Gaydi Al Barka Nyalbidi Al Barka Jawdidi Al Barka Ujunnaji Di Tokke Limama Di Kewani

مختفين لخيتك وبني أرجو مختفين لخيتك وبني أرجو مترشدين لخيتك وبني أرجو مختفين لخيتك وبني أرجو مختفين لخيتك وبني أرجو مترشدين لخيتك وبني أرجو متمسكين لخيتك وبني أرجو ونعمة لخيتك وإني أرجو مختفين لخيتك وإني أرجو مترشدين لخيتك وإني أرجو متمسكين لخيتك وإني أرجو ونعمة لخيتك وإني أرجو ونعمة لخيتك وإني أرجو تبسال من لخيتك وإني أرجو تبسال من لخيتك Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo, Arijo

0: joxe nga sa message ci lire bi ngeen te sawal te juddoogul ba mu juddoo ñi koy ngénte ngi koy ngénte ba mu faatoo ñu ngi koy dëj ngénte yi jeexagul dëj yi raafagul kooku mooy sayiduna muhammad rasulullahi ñi ko jëkk ngénte ñooy yonent yi borom am seene ma madat fatratu min
1: rusulillah
0: basara qaw mahalikal anbiya hawa kull majdil wala wajalalatin waja abi ayatin mahat kull qalatin faman sakka fi فهو حلف دلالة أفي الحق سكن بعد ألف دلالة

0: فلله منه وهو أعلى وأكمل ينبه أمين لإرشاد العباد مؤهل مؤي حبيب بأسرار القلوب منبأ
1: جل مكة يا لنجل تيمم به والتبرك باسمه loy tambali bo bëgge mu barkel tambale ku turam loy fermi bo bëgge mu barkel fermé ku turam motax cheikh alhadj malik bamuy defar taysir muni alhamdullilah si taysiri yallahu nasma darayilaho yallahu yallahu mung koy ubbe turu yonent bi bëgg taggi muy tagg yalla ci turam yi yalla resaware ko yarub muhammad ak deggam yalla ak disciplinam yalla ni bu ngeen bëgge ak ci ci man roy len muhammad nama yaro ngeen yaro ni te yar ban ak yombul waye ma doone damay upp tank den ma yatule waye famu tegan tankam fala koy tek def ko kilifa ba yalla re sawar ma muni salli salatan wa tasliman ala qamarin min nuri khuliqal aqwam yalla lo bëgg mu barkel tambalé ko turum matafassasin bihi yuxtamu dhikrul jamil wa yubda'u lolu mo lay jik ndax letar bo bëggé bur jot ci day am tembar nga jaaré ko yoon tembar yi jëm ci yalla ba ca gëna wala bal moy sayyiduna muhammad rasulullah motax ñu ni tembar ba ngok tayammam bihi wan wit tabarruka bismihi wala ta'du fi shay'in tariqata rasmi ndax tembar bobu kat photo bi ci nek yalla resawar na borom faqat qasamal mawla lo khayra qasmi tarqa ila sab itbaq bi ismihi bam demé surga yalla yep ko ter waqat asrafat amlaikuha wa tajallati
2: njol makka ya len gen
3: mahutum bi hizzillahi fi kulli hay'atin ففي حال إيلاد وفي حال نشأة فلما انتهى بأسا أمد بجرأة أذل رقاب المشركين في وقت ينبه دلوعهم من ظهرها ليس تهتف
0: تبارك رب أمنا بإباه وأدى إلينا رحمة من سمائه رسولا صفا أدواءنا بدوائه جزا الله خير الناس خير جزائه فآثروا أنوارها تتبلجوا
1: يا نجل مكة يا لنجل
2: الله عليه وسلم
1: ترقى ينيكنا ومهانيكو إيري ترير مويدي جنو سيدنا علين بمريرين مهم فمي قمينتو جبريل نيو baaji nit bi and ak motaram mikail ñew and ak motaram jibril niko sa boromale évité guddi tay day xéxalé ñaari jakam yi masjidul haram ak masjidul aqsa te ya len di simlé fet fa yonenti nga def reception ba jité ko sok ko fekk beut asamani malaka ya ng lay téru taraqa ngal makka ya len ngeen fasifi laylatul lati tanal tarfi alal bura istiwa fasifi.

0: ñol makka ya len gel taraqa ya len yekna ñi départé makka nistut jibril liko waccal mun ko fi moy fan mun ko fi moy madiana yont yalla suayb fi la ko yalla yoni won musa tek ko fi ba yalla muju ko def bu yonent la temo delu misra bamu deme ba wadil muqaddas tuwa yalla niko fakhlana alayka ya musa innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikra jibril wax ko yonent bi muniko kon kom julli moy message bi musa jekk jox yalla te mom lay jeri mo door fi ñaar rak julli na fa ñaar rak mom yonent bi moko wax ne julli na fa ñaar rak soko dekk fa rek jibril taraqa ngal makka ya len gel fasifi laylatul lati tarifi ya alal ba istiwa fasifi laylatul lati tanil ilmu tarifiha alal qura istiwa tarqayun yakn kokuma sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nistut mo nga depar ak jibril jibril dar ko ndey joram mikail dar ko chamanyam wa min sahibi ba'du تعرف قدره فهذا ينقي لرسالة صدره وهذا بأمر الله يخدم أمره وسيره جبريل وميكال إسره فأهلا بسمس بين بدرين في الجو ترقى جل مكة يا لنجل ترقى يلنيكن نتوت جبريل نقواتل منكو في مويفان muniko fi moy baytul lahmu fi fil ayatam no maryam jiddo yayam khayyanu potam ñew ci dekh gi foot fek jibril mu taxaw jibril ak yor ben flacon pikir bobu ci la yalla def ayatam no maryam ndaysan yalla ko wax ci alquran ne jibril maryama ñew fek mu taxaw muniko أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا جبريل نكو واي بول ما مسلو يالا يا خما غول خيو مان ميدسين يالا لا ماي جبريل موما جوخ فلاكو بي ني داف لاي ماي تاي دوم بو غور دوم بوبي ياو دو جاد يون تي ديغا ام تاي دوم بو غور دوم بوبي موي انسان مريم نيكو انما انا رسول ربك la ahaba laki ghulaman zakiya ci wars wala bok li yahubba laki ghulaman zakiya ci jangum hafs lo ci jang baxna niko ana inma ana rasul rabbik li ahaba laki ghulaman zakiya yalla ne maryama niko numay amé dom ci awma serigne te duma jadd yon khalat ana yakul li ghulamun ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا نبي كو مريم تونتو لولو ني جبريل تونتو واتكو نيكو كذلك قال ربك هو علي عين ني يالا ني لولو يوم نكو ادم موي سمام امول ندي امول باي حوا موي سمام جيجين مو ام باي تامول ياي يالا ما داف يار يويو مولاي ماي دوم بوغور mu am yaay te do am baay inna masal isa inda allahi ka masal adama khalaqa min turabin thumma qala kun fayakun maryama niko budé lolou jibril nas ko fikir ba niko mes 8 heures maryama y fot 9 heures maryama y wer 10 heures isa juddu bamu boté domam mak ñi ni ko heure bi dafa gaaw 3 heures de temps nga am ci dom yalla ni ko xolal aduna tukki ma lay jox ay lay waye tay da ngay déparé caiss jëm ci Dakar borom be tingit baraj yoyu ci wetu mbaw ay elwa sa fa nek ay ganar nek fa nga suy len poudre 8 heures ganar yi ciof 9 heures ganar yi reg 10 heures ganar yi nen ngay bob di jaay soko mané fi ci elwas yalla man ko ci biiru maryama sanurihim ayatna fil afaq wa fi anfusihim bañu xamni yalla man na lu ne fasifi laylatul lati tanim tarifi al-ruha kisto aw
1: fasifi laylatul lati tanim tarifi al-ruha istiwa
0: tarqay ñol makkayalen gel tarqayalen yekna fofé ba isa juddo maryama bo tok ñew wa penc mini ko fo jeli li ya uqtarun ma kana abuki mra asawin wa ma kanat umuki bakhiya maryama ni len man day tay damay wer damay japp sama njamaru ndax kor kor du dara luddul japp sa njamaru bakkan bi nawo lamen bi nawor bet bi nawor tank bi nawor loxo bi nawor motax muni man tay nasartu lirrahman sawman falam yukallima yawma insiya ñi ko fabu di ñu wax xele bi noko jure mujju ñulen xele ba beggulal dag wir dam ndax wir du wax da koy yaq fa asarat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil madi sabiya ñi ko ñu ni mana waxe kele bu juddu legi ci di sen nga sang ko fendegul fa sen kaddu yi daano isa juk tok ni inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabia waja'alani mubarakan ayna ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan dal di joxani yaay ni ko yaay jere jef sa choono sonal na la ci eumbu fa asarat ilay qalu mujju ñu yaayam ni ko isa juddo won jaarna fa leelati israay mak escortu bi julli fa ñaar rakka tarqa ñol makkayaleen gën tarqa yeneen yefna fasihi laylatul lati
1: tanilim
0: tarifi alal bura istiwa
1: fasihi laylatul lati tanilim tarifiha
0: alal ghura istiwa fasifi laylatul lati
1: talalil tarifiha alal ghura istiwa
0: al ghura kisara fil muntalum ya al-kilal